0: Parlez-vous France?
1: To je maraton. Maraton garantirano najvećih hitov.
2: Na Radio Fantasy.

0: Из 80-х. In 90-х. Имате ради прави рок. Не преклапляйте. Усе имамо за вас. Радио Фентази.
1: Саме добре вибрације.

0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.